sú samohodové stáštiedlice, mechanik samohodu v ťažarových mašiných čestu budovelného krosno, mechanik, mechanička, služba utrzymania ruchu, jaslo, mistr,